Niillä kuuree nunkan käsituhan. Yang telah menyelamatkan diriku yang hina ini. Kalau salib berat ditanggung.

0: காய்கறி எடுத்தாமி
1: Amin.
2: Oke, wanita buat Kinsel. Terima kasih Kinsel. Oke. Coba kita tepuk ceria.